snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s försvarsminister beskrev en omfattande utrensning i militärledningen. Erling Haaland tog reklambråket med Norwegian vidare till domstol. Och Christine Lagarde öppnade för ett tidigare besked om sin framtid. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Linn Hall. Carlsberg säljer julmust med alkohol inför årets julfirande, enligt Dagen. Nykterhetsorganisationen Blå Bandet kritiserar lanseringen. Organisationens sekreterare Per-Olof Svensson sa att det är smaklöst att alkoholföretag tillför alkohol i en svensk tradition som julmust. Brunbjörnen Backpack, med det officiella namnet Björn 89, vann årets Fat Bear Week, rapporterar Alaska Public Media. Backpack besegrade Björn 910 med omkring 5000 röster efter en intensiv säsong. Parkförvaltaren Sarah Bruce sa att en förklaring kan vara att Backpack har synts på nationalparkens kameror sedan 2012. USAs försvarsminister Pete Hegseth sa att USA ska ha avskedat 20% av landets generaler och amiraler före årsskiftet, rapporterar AFP. Initiativet ska ha inletts våren 2025. Hegseth sa också att befälhavare som inte reagerade positivt på förra årets tal om militären inte längre arbetar kvar. Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde kan tänka sig att lämna uppdraget innan mandatet går ut i oktober nästa år, enligt Bloomberg. Förväntningarna på en förtida avgång steg nyligen efter beskedet att hennes memoarer släpps i januari. Bloomberg har också rapporterat att Världsekonomiskt forum vill ha Lagarde som ny chef och att hon verkar redo att tacka ja. Lagarde avfärdade spekulationer om att ställa upp i det franska presidentvalet nästa år. Den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian för brott mot marknadsföringslagen, enligt Världens gang. Haalands advokat Thomas Hagen skrev att målet gäller flygbolagets användning av Haalands kännetecken ur marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM. Tidningen har inga uppgifter om hur det påstådda brottet gick till. Ett första planeringsmöte mellan parterna i domstol ska hållas den 9 oktober. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s försvarsminister vill rensa ut många höga militärer före årsskiftet. Erling Haaland tar Norwegian till domstol efter VM-marknadsföring. Och Christine Lagarde öppnade för att lämna ECB tidigare än planerat. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Hej, det här är Robert på Elektrocenter Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
4: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
3: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
7: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
8: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Linn Hall. Carlsberg säljer inför årets julfirande en julmust med alkohol, rapporterar Dagen. Lanseringen kritiserades av nykterhetsorganisationen Blå Bandet. Organisationssekreteraren Per-Olof Svensson sa till tidningen att det är smaklöst att alkoholföretag tillför alkohol i en svensk tradition som julmust. Den massiva brunbjörnen Backpack har vunnit Fat Bear Week, rapporterar Alaska Public Media. Backpack, som officiellt heter Björn 89, besegrade Björn 910 med omkring 5000 röster. Parkförvaltaren Sarah Bruce bedömde att en förklaring kan vara att Backpack har synts i nationalparkens kameror sedan 2012 och därför är välkänd för många följare. USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa att USA ska ha avskedat 20% av landets generaler och amiraler före årsskiftet, rapporterar AFP. Enligt Hegseth inleddes initiativet våren 2025. Han sa också att befälhavare som inte reagerade positivt på förra årets tal om att militären var för fet och fokuserad på vänstervridna idéer inte längre arbetar kvar. Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde kan tänka sig att lämna sitt uppdrag innan mandatet går ut i oktober nästa år, rapporterar Bloomberg. Beskedet kom i en intervju med tidningen La Croix. Förväntningarna på en tidigare avgång ökade nyligen efter uppgifter om hennes kommande memoarer och om att Världsekonomiskt forum vill ha henne som ny chef. Lagarde avvisade samtidigt tanken på att kandidera i det franska presidentvalet. Den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian för brott mot marknadsföringslagen, rapporterar Världens Gang. Enligt Haalands advokat Thomas Hagen gäller fallet bolagets användning av Haalands kännetecken i marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM. Världens Gang har inga uppgifter om hur det påstådda brottet gick till. Ett första planeringsmöte mellan parterna i domstol ska hållas den 9 oktober. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Hallå där, hur gick det med taket?
10: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det såg ut som nytt.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USAs försvarsminister riktade ett nytt besked mot militärens högsta befäl. Erling Haaland tog flygbolagets VM-reklam vidare till domstol. Och Christine Lagarde öppnade för att lämna ECB tidigare än planerat. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Linn Hall. Carlsberg säljer julmust med alkohol inför årets julfirande. Enligt Dagen kritiserade nykterhetsorganisationen Blå Bandet lanseringen hårt. Organisationens sekreterare Per-Olof Svensson sa att det var smaklöst att tillföra alkohol i en svensk tradition som julmust. Den massiva brunbjörnen Backpack har vunnit tävlingen Fat Bear Week enligt Alaska Public Media. Backpack, som officiellt heter Björn 89, besegrade Björn 910 med omkring 5000 röster. Parkförvaltaren Sarah Bruce tror att segern delvis berodde på att björnen har syns på nationalparkens kameror sedan 2012 och därför är välkänd för följarna. USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa att USA ska ha avskedat 20% av landets generaler och amiraler före årsskiftet, rapporterar AFP. Enligt Hegseth inleddes initiativet våren 2025. Han sa också att befälhavare som inte reagerade positivt på hans tidigare tal om militären inte längre arbetar kvar. Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde kan tänka sig att lämna uppdraget innan mandatet går ut i oktober nästa år, rapporterar Bloomberg. Uppgiften kommer efter en intervju med tidningen La Croix. Bloomberg har tidigare rapporterat att Världsekonomiskt forum vill ha Lagarde som ny chef och att hon verkar redo att tacka ja. Hon avfärdade samtidigt spekulationer om att kandidera i det franska presidentvalet nästa år. Den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian för brott mot marknadsföringslagen, rapporterar Världens Gang. Enligt Haalands advokat Thomas Hagen gäller fallet Norwegians användning av Haalands kännetecken i marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM. Tidningen har inga uppgifter om hur det påstådda brottet ska ha gått till. Ett första planeringsmöte i domstolen ska hållas den 9 oktober. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänan. Marco Rubio ska ha avbrutit Irans FN-besök efter resultatlösa samtal. USAs försvarsminister vill ha bort var femte general och amiral. Och Christine Lagarde öppnade för att lämna ECB redan före mandatets slut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Nils Kulle. Dagen rapporterar att Carlsberg säljer julmust med alkohol inför årets julfirande. Det väckte kritik från nykterhetsorganisationen Blåbandet. Organisationens sekreterare Per-Olof Svensson sa att det är smaklöst att tillsätta alkohol i en svensk tradition som julmust. AP uppger med hänvisning till källor att USA:s utrikesminister Marco Rubio beordrade Irans delegation till FN:s generalförsamling att lämna USA tidigare än planerat. Enligt källorna tappade Marco Rubio tålamodet efter resultatlösa förhandlingar om Irankriget. I delegationen ingick bland andra Irans president Masoud Pezeshkian och utrikesminister Abbas Araghchi. Abbas Araghchi hade planerat att stanna till onsdagen men flög hem i tisdags. Alaska Public Media rapporterar att brunbjörnen Backpack vann årets Fat Bear Week, tävlingen där allmänheten röstar fram årets tjocka björn. Backpack, som också har det officiella namnet Björn 89, besegrade Björn 910 med omkring 5000 röster. Parkförvaltaren Sarah Bruce sa att en förklaring kan vara att Backpack har synts på nationalparkens kameror sedan 2012. AFP rapporterar att USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa att landet ska ha avskedat 20% av alla sina generaler och amiraler före årsskiftet. Initiativet ska ha inletts våren 2025. Pete Hegseth sa också att befälhavare som inte reagerade positivt på förra årets tal om att militären var för fet och för fokuserad på vänstervridna idéer inte längre arbetar kvar. Bloomberg rapporterar att Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde kan tänka sig att lämna sin post innan mandatet går ut i oktober nästa år. Uppgiften kom från en intervju med tidningen La Croix. Förväntningarna på en förtida avgång ökade nyligen efter beskedet att hennes memoarer släpps i januari. Bloomberg har också rapporterat att Världsekonomiskt forum vill ha henne som ny chef. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18.
1: When I'm cleaning windows. Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Nils Kulle. Carlsberg säljer julmust med alkohol inför årets julfirande. Enligt Dagen kritiserade nykterhetsorganisationen Blå Bandet lanseringen. Organisationens sekreterare Per-Olof Svensson sa att det är smaklöst att alkoholföretag tillför alkohol i en svensk tradition som julmust. Elon Musk har fått i uppdrag att driva ett amerikanskt regeringsprojekt om krigföringens framtid. The Guardian hänvisar till USA:s försvarsminister Pete Hegseth som meddelade beskedet. Projektet ska enligt ett pressmeddelande identifiera förmågor som krävs för teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Uppdraget kommer knappt 1,5 år efter att Musk lämnade effektiviseringsprojektet Dogge och hamnade i konflikt med president Donald Trump. USA:s utrikesminister Marco Rubio beordrade Irans delegation till FN:s generalförsamling att lämna USA tidigare än planerat, uppger källor för AP. Enligt källorna tappade Rubio tålamodet efter resultatlösa förhandlingar om Irankriget. I delegationen ingick Irans president Massoud Pezeshkian och utrikesminister Abbas Araghchi. Pezeshkian lämnade USA dagen efter sitt FN-tal förra veckan, medan Araghchi flög hem i tisdags. Brunbjörnen Backpack har vunnit tävlingen Fat Bear Week, rapporterar Alaska Public Media. Backpack, som officiellt heter Björn 89, vann över Björn 910 med omkring 5000 röster. Enligt parkförvaltaren Sarah Bruce kan en förklaring vara att Backpack har synts på nationalparkens kameror sedan

lyssnar på Radio Bohuslän, www.radiobohuslän.se.

0: Snart i morgonnyheterna upplaga 1 från Radio Bohuslän. En avrättning i Tennessee misslyckades och fången fördes till sjukhus.
1: Pete Hegseth vill avskeda var femte general före årsskiftet.
0: Och Novo sänker priset på Wegovy medan subvention utreds.
1: Det och mer hör du strax i morgonnyheterna upplaga 1 från Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: är morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän den 1 oktober med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: AP rapporterar att Krista Pikes hälsotillstånd var oklart på torsdagsmorgonen efter ett misslyckat avrättningsförsök i Tennessee i USA. Pike, som dömdes för ett brutalt mord 1995, fick 2 doser av det dödliga preparatet pentobarbital i fängelset, men överlevde. Hennes advokater uppgav att hon snarkade högt efteråt och fördes till sjukhus. Hon skulle ha blivit den första kvinnan som avrättades i Tennessee på över 200 år.
1: The Guardian rapporterar att USA:s försvarsminister Pete Hegseth meddelade att Elon Musk har fått i uppdrag att driva ett amerikanskt regeringsprojekt om framtidens krigföring. Beskedet kom knappt 1,5 år efter att Musk lämnade det kritiserade effektiviseringsprojektet DOGE och hamnade i konflikt med president Donald Trump. Projektet ska identifiera vilken militär förmåga som krävs för teknologisk dominans på nästa generations slagfält.
0: AP uppger, med hänvisning till källor, att USA:s utrikesminister Marco Rubio beordrade Irans delegation till FN:s generalförsamling att lämna USA tidigare än planerat. Enligt källorna tappade Rubio tålamodet efter resultatlösa förhandlingar om Irankriget. I delegationen ingick president Massoud Pezeshkian och utrikesminister Abbas Araghchi. Pezeshkian lämnade USA dagen efter sitt tal i FN förra veckan, medan Araghchi flög hem i tisdags.
1: Alaska Public Media rapporterar att brunbjörnen Backpack, med det officiella namnet Björn 89, vann tävlingen Fat Bear Week. Backpack besegrade Björn 910 med omkring 5000 röster efter en säsong med hård konkurrens. Parkförvaltaren Sarah Bruce trodde att en förklaring var att Backpack har synts på nationalparkens kameror sedan 2012 och därför är välkänd för många följare.
0: AFP rapporterar att USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa att USA ska ha avskedat 20% av landets generaler och amiraler före årsskiftet. Initiativet ska ha inletts våren 2025. Hegseth sa att befälhavare som inte reagerade positivt på förra årets tal om att militären var för fet och fokuserad på vänstervridna idéer inte längre jobbar kvar.
1: Enligt TT sänker danska läkemedelsjätten Novo priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att användarna sparar omkring 500 kronor i månaden. Samtidigt utreder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Novos ansökan om att Wegovy ska ingå i förmånssystemet och subventioneras för vissa särskilt utsatta patientgrupper med obesitas. Novo Sveriges samhällspolitiska chef Maria Eriksson sa att processen pågår och att det inte finns besked om när myndigheten återkommer.
0: Sydsvenskan skriver att Malmö följde upp 2-0-segen borta mot österrikiska Sankt Pölten med 3-0 hemma i kvalet till Europacupen. Skånelaget är därmed klart för åttondelsfinal i fotbollsturneringen. Få åskådare såg den avgörande matchen på Eleda stadion. Den officiella publiksiffran var 458, men tidningen bedömde att även den var högt räknad. Mittbacken Ellen Löfqvist hoppades på fler MFF-supportrar till helgens derby mot Rosengård. Det här var morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är till-

0: här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 1 oktober med Nils Kulle. Den turkiska rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin inleds på torsdagen efter att ha skjutits upp 3 gånger. Enligt TT står Joakim Medin anklagad för terrorbrott för samröre med PKK under sin journalistiska bevakning. Han följer rättegången på distans från Sverige medan flera svenska representanter är på plats vid förhandlingarna. Joakim Medin greps under en reportageresa till Turkiet 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Omni rapporterar att Google har släppt en ny AI-modell med särskild inriktning på cybersäkerhet. Modellen heter Gemini 4 Argon och ska enligt bolaget vara bättre än tidigare versioner på kodning, informationsinsamling och skrivande. Google beskriver modellens särskilda styrka som att den har tränats för att stå emot cyberhot och självständigt hitta, bekräfta och laga kritiska sårbarheter i mjukvara. Danska läkemedelsbolaget Novo sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Enligt TT innebär det en besparing på omkring 500 kronor i månaden för användarna, enligt bolaget. Samtidigt utreder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Novos nya ansökan om att Wegovy ska ingå i förmånssystemet och subventioneras för vissa särskilt utsatta patientgrupper med obesitas. Omni rapporterar att Hammarby är klart för åttondelsfinal i Europacupen i fotboll. Hammarby vann borta mot skotska Rangers med 3-0 under onsdagskvällen och säkrade därmed platsen i slutspelet. Fanny Petersson, som också gjorde mål i hemmamötet, nätade igen. Åttondelsfinalerna lottas på fredag och Hammarby kan ställas mot Malmö. Omni rapporterar att Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen i fotboll. Malmö följde upp sin 2-0-seger borta mot österrikiska Sankt Pölten med att vinna hemmamötet med 3-0. Därmed gick Malmö vidare från kvalet till slutspelet i turneringen. Åttondelsfinalerna lottas på fredag, där även Hammarby finns med efter avancemang. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Missa inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20 och 22.

0: Snart i morgonnyheterna, upplaga 2 från Radio Bohuslän. Tennessee stoppar avrättningar efter att en dödsdömd kvinna överlevde.
1: Svensk journalist följer turkisk terrorrättegång på distans från Sverige.
0: Och Googles nya AI-modell ska hitta och laga kritiska sårbarheter.
1: Det och mer hör du strax i morgonnyheterna, upplaga 2 från Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
1: hittar du hos Skog och trädgård. Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Behöver ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter? Då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Tillbaka efter reklam.

0: Här är morgonnyheterna, upplaga 2 från Radio Bohuslän den 1 oktober med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Den turkiska rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin inleds på torsdagen efter 3 uppskjutanden, enligt TT. Medin är anklagad för terrorbrott för samröre med PKK under sin journalistiska bevakning. Han följer förhandlingarna på distans från Sverige, medan flera svenska representanter finns på plats, bland dem Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt. Åtalet har fördömts av pressfrihetsorganisationer och EU-parlamentet har krävt att det läggs ner. Medin greps under en reportageresa till Turkiet 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse.
1: Guvernören i Tennessee, Bill Lee, stoppar årets återstående avrättningar efter att dödsdömda Krista Pike överlevde en avrättning med giftinjektion, rapporterar AP. En oberoende utredning ska granska vad som gick fel. Pike fick 2 doser av det dödliga preparatet pentobarbital, men överlevde. Enligt Krista Pikes advokater fördes hon till sjukhus efter avrättningsförsöket.
0: Google har släppt en ny AI-modell med inriktning på cybersäkerhet, enligt Omni. Modellen heter Gemini 4 Argon och ska enligt bolaget vara bättre på kodning, informationsinsamling och att skriva än tidigare versioner. Google uppger att modellen är särskilt tränad för att stå emot cyberhot och självständigt kunna hitta, bekräfta och laga kritiska sårbarheter i mjukvara. Lanseringen kommer efter en debatt om säkerhetshot kring AI, där konkurrenten OpenAI stoppade en uppgradering på grund av säkerhetsincidenter.
1: Pittsburgh Penguins fick en stark start på NHL-säsongen när laget vann med 7-0 mot rivalen Philadelphia Flyers, enligt Expressen. Den svenska backen Erik Karlsson beskrev resultatet som oväntat. Filip Hollander var tillbaka på NHL-is för första gången på 10 månader och stod för 1 mål och 2 assist. Hollander sa till Expressen att återkomsten var väldigt rolig.
0: Omni rapporterar att Colorado Avalanche-stjärnan Nathan MacKinnon kastade handskarna i nattens NHL-match mot Los Angeles Kings och deltog i ett slagsmål för första gången på 4 år. Slagsmålet skedde i den tredje perioden då Colorado ledde med 6-4. MacKinnon hade redan gjort 2 mål. Colorado Avalanche vann matchen med 8-4 och lagkaptenen Gabriel Landeskog gjorde också mål.
1: Omni rapporterar att Hammarby är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 borta mot skotska Rangers på onsdagskvällen. Hammarby nådde final i turneringen förra säsongen men förlorade då mot Häcken. Fanny Petersson, som gjorde mål i hemmamötet, nätade även mot Rangers. Åttondelsfinalerna lottas på fredag och Hammarby kan ställas mot Malmö som också har gått vidare till slutspelet.
0: Malmö FF är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska Sankt Pölten, skriver Sydsvenskan. Malmö hade också vunnit bortamötet med 2-0. Den avgörande kvalmatchen på Eleda stadion lockade få åskådare och den officiella publiksiffran var 458. Mittbacken Ellen Lövqvist sa till Sydsvenskan att hon hoppas på fler MFF-supportrar i helgens derbymatch mot Rosengård. Det här var morgonnyheterna, upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Norges parlament inleder idag offentliga utfrågningar om norska toppolitikers och diplomaters kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Sanningskommissionen för det samiska folket slår fast att svenska staten är skyldig till historiska oförrätter mot samer. Och klockan 11 faller domen efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras, där en kvinna och hennes dotter dog. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: tar slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Nils Kulle. Västerbottens-Kuriren var först med att rapportera att Vindens kommun har infört en klädkod för anställda. Riktlinjerna säger att kläder ska ha god täckning av kroppens privata delar. Kommunen anser att korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg inte är lämpliga. Kläder med budskap eller symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska inte heller bäras under arbetstid. Riktlinjerna innehåller också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning. Enligt TT visar en ny studie baserad på data från det svenska registret Swedeheart att över hälften av de svenska patienter som har drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina viktiga läkemedel. Varje år drabbas omkring 22 000 personer av hjärtinfarkt. Över 17 000 överlever och behöver ta blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel för att minska risken för nya infarkter. The Guardian rapporterar att flygbolaget Fly Dubai tills vidare stoppar alla flygningar till och från Israel. Beskedet kommer efter onsdagens misstänkta kapningsförsök av ett passagerarplan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds fortfarande. En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att kvinnors disponibla inkomster var 21,6% lägre än männens 2024. Skillnaden minskade med 0,4 procentenheter från året före. Under perioden 2010-2024 minskade lönegapet med 1,9 procentenheter. Inkomstskillnaden varierade i landet. Den var störst i Stockholms län och minst på Gotland. CreditSafe uppger att konkurserna ökade i september efter flera månader med färre konkurser. Totalt gick 798 aktiebolag i konkurs, 2% fler än samma månad i fjol. Det var den högsta septembersiffran sedan 1994. Ovanligt många större bolag drabbades och 1877 anställda berördes. Hittills i år är konkurserna ändå färre än under motsvarande period i fjol. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En tonåring åtalas efter en dödsskjutning som åklagaren beskriver som felskjutning. Fly Dubai stoppar Israel-flyg efter ett misstänkt kapningsförsök mot passagerarplan. Och många hjärtinfarktpatienter avslutar behandlingar som ska förebygga nya infarkter. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Molle Sund. En 16-årig pojke åtalas för mord efter dödsskjutningen i centrala Uppsala i somras, meddelar åklagaren. En 19-årig man sköts till döds. Åklagaren Mia Sjöstedt uppgav i ett uttalande att utredningen visade att skytten hade varit i Uppsala i flera dagar för att söka efter sitt tilltänkta offer. Enligt åklagaren var den dödade 19-åringen inte skyttens primära mål. Vindens kommun har infört en klädkod för anställda, något som Västerbottens-Kuriren var först med att rapportera. Riktlinjerna säger att kläder ska täcka kroppens privata delar. Korta kjolar, djupa urringningar, genomskinliga plagg och kläder med politiska eller kränkande budskap pekas ut som olämpliga under arbetstid. Riktlinjerna innehåller också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning. Över hälften av de svenska patienter som drabbats av hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel, rapporterar TT med hänvisning till en ny studie baserad på data från registret Swedeheart. Varje år drabbas omkring 22 000 personer av hjärtinfarkt och över 17 000 överlever. Patienterna behöver blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel för att minska risken för nya infarkter. Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett passagerarplan på väg till Tel Aviv, rapporterar The Guardian. Händelsen utreds fortfarande och stoppet gäller både ankommande och avgående trafik. Kvinnors disponibla inkomster var 21,6% lägre än mäns inkomster 2024, visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. Skillnaden minskade med 0,4 procentenheter från året före. Under perioden 2010-2024 minskade lönegapet med 1,9 procentenheter. Inkomstskillnaden varierade i landet, med störst skillnader i Stockholms län och minst på Gotland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Yeah. Revs your heart.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Lotsar i Marstrand pausar arbetet efter en dödsolycksdom vid Tjörn. Efter 2 doser gift stoppade Tennessee fler avrättningar i år. Och Schweiz glaciärer har förlorat stora mängder is på bara 5 år. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
3: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
4: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
3: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
5: Bosch Car Service for everything your

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Molle Sund. Rodorans test visar att spår av bekämpningsmedel kan finnas på alla testade vindruvor i mataffären, även ekologiska. Tidningen lät ett laboratorium undersöka vanliga sorter och hittade totalt 21 olika medel, även ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska druvor hittades metaflumison, ett bekämpningsämne som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne. Lotsar på Marstrand på västkusten pausar sitt arbete efter onsdagens dom om dödsolyckan utanför Tjörn, enligt Göteborgs-Posten. Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt sa till tidningen att ett okänt antal medarbetare inte är i skick att genomföra lotsningar. Kaptenen och lotsen ombord på fraktfartyget som krockade med en mindre fritidsbåt dömdes för bland annat vållande till annans död. En mamma och hennes dotter dog i olyckan. Schweiz glaciärer har förlorat mer än 5% av sin is hittills i år, rapporterar AFP. Orsaken är en vinter med mindre snö än normalt, följd av en rekordvarm sommar. Under de senaste 5 åren har nästan en femtedel av glaciärernas is smält bort, enligt nätverket Glamos. Glaciologen Mattias Huss bedömer att isen sannolikt kan vara borta inom 10-15 år. Avrättningsförsöket av Krista Pike var det andra misslyckandet på bara några månader i Tennessee, skriver New York Times. I maj tvingades delstaten avbryta en avrättning när personalen inte lyckades hitta en ven. Pike fick 2 doser pentobarbital, men överlevde. Efter händelsen stoppade guvernör Bill Lee årets återstående avrättningar och tillsatte en utredning. Enligt Omni inledde Stockholmsbörsen torsdagen med röda siffror. Efter några minuters handel stod OMXS30 på minus 0,4% och OMXSPI på minus 0,3%. Brentoljepriset handlades kring $99 per fat. Saab steg 3% och låg i toppen av OMXS30 medan Sandvik föll 3%. Kanadensiska Volaris la ett bud på Triona med en premie på 31% och Triona-aktien steg 38%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Hej! Lisette på Vaderkils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Vaderkils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Märta Hellerstedt levde mellan 1902 till 2003? Hon var en central gestalt i Uddevallas och Ljungskiles lokalhistoria, främst känd som Ljungskile folkhögskolas moder. Tillsammans med sin make Birger Magnus Hellerstedt och Valdemar Svensson grundade hon Västkustens ungdomsskola år 1923, vilken senare bytte namn till Ljungskile folkhögskola. Trots att hon länge stod i skuggan av sin man var hon en nyckelperson som undervisade, satte upp teaterföreställningar och ansvarade för elevhemmet. Hon var även aktiv inom Röda Korset under krigsåren. För att hedra hennes minne och lyfta fram hennes historiska betydelse invigde Uddevalla kommun i augusti 2025 de så kallade Märtalederna. Detta är två vandringsleder i Ljungskile som utgår från folkhögskolan. Märta Hellerstedt fyllde 100 år i december 2002 och firades då stort på skolan. Hon avled kort därefter, hösten 2003.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Misslyckad avrättning väcker ny kritik mot amerikanska metoder. Schweiz glaciärer krymper snabbt efter extremt varm sommar. Och amerikanska långräntan når sin högsta nivå sedan 2002. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
6: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se. Yes.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Molle Sund. Elever på en skola i Gällivare skickades hem i fredags efter att något som liknade mask hade hittats i palten som serverades till lunch, rapporterar NSD. Nu har maten undersökts och det visade sig handla om svampfyllning. Enligt tidningen stod palt utan svampfyllning på menyn, vilket orsakade förvirringen. Den misslyckade avrättningen av Christa Pike i Tennessee visar problem med metoderna som det amerikanska rättsväsendet använder, enligt Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som uttalade sig för Aftonbladet. Ricknell pekade på att läkemedelsbolag inte vill att deras preparat används vid avrättningar. Hon nämnde också den mänskliga faktorn och kroppens reaktion på preparaten som möjliga orsaker till att utfallet påverkas. Schweiz glaciärer har förlorat mer än 5% av sin is hittills i år, rapporterar AFP. Orsaken är en vinter med mindre snö än vanligt, följd av en rekordvarm sommar. Enligt det schweiziska nätverket för glaciärövervakning, GLAMOS, har nästan en femtedel av glaciärernas is smält bort under de senaste 5 åren. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg på torsdagen till 5,34%, rapporterar Bloomberg. Det är den högsta nivån sedan 2002. Räntorna steg också i Storbritannien, där räntan på den 30-åriga statsobligationen nådde 6% för första gången sedan 1998. De senaste ränteskutten kom efter att oljepriset återigen hade vänt upp. Det har uppstått en kulturdebatt om den prisade filmen Fjord, rapporterar TT. Kritiker menar att skildringen av den norska socialtjänsten går konservativa politikers ärenden. Filmen bygger på ett verkligt rättsfall i Norge för 10 år sedan, när socialtjänsten omhändertog 5 barn efter misstankar om våld i hemmet. Fjord vann Guldpalmen i Cannes och är Rumäniens officiella bidrag till Oscarsgalan 27. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och om världen.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Ja.
3: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
11: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
3: Visste du att Karlstens fästning på Marstrand började byggas 1660 efter att Bohuslän blivit svenskt som en strategisk försvarsanläggning på order av Karl den tionde Gustav? Ursprungligen en stenfästning med torn byggdes den ut gradvis under århundraden av straffarbetare där bland annat den kände tjuven Lasse Maja satt inspärrad. Fästningen var länge ett ökänt fängelse under mycket hårda förhållanden och stod inte färdig förrän 1860.

0: Snart i lunchnyheterna från Radio Bohuslän. Lotsarnas arbete på Marstrand stoppades efter en akut stressreaktion.
1: Iran hyllade uttåget när de sista amerikanska soldaterna lämnade Irak.
0: Och vatten och avlopp kräver långt större investeringar enligt ny bedömning.
1: Det och mer hör du strax i lunchnyheterna från Radio Bohuslän.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Det här är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Sjöfartsverket stoppade arbetet för lotsarna på Marstrand efter körndomen under onsdagen, rapporterar Göteborgs-Posten. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården. Lotschefen Ulf Eriksson sa till tidningen att lotsarna inte känner sig redo för tjänst. Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt uppgav att ett personalmöte hölls efter en akut stressreaktion i arbetsgruppen. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå.
1: På Aftonbladets debattsida skrev skogsforskaren Stig-Olof Holm att Sveriges viktigaste klimatåtgärd är att dra ner på skogsavverkningen. Enligt honom skulle en återgång till avverkningsnivån från 1995 till 2000 minska de årliga koldioxidutsläppen med cirka 14 miljoner ton. Magnus Berg, skogsstrategisk chef på Skogsindustrierna, invände att ett aktivt skogsbruk bidrar till långsiktig kolinbindning och minskar beroendet av fossila material.
0: Branschorganisationen Svenskt Vatten säger att Sverige behöver investera runt 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur de kommande 14 åren, skriver TT. Organisationen uppger att framtidens kostnader riskerar att bli ännu större om satsningarna uteblir. Förra året satsade kommunerna 31 miljarder kronor. Enligt Svenskt Vattens nya siffror måste satsningarna öka till 37 miljarder kronor årligen.
1: Irans revolutionsgarde beskriver de amerikanska styrkornas uttåg ur Irak som en historisk seger, rapporterar AFP. Revolutionsgardet skrev att USA:s närvaro under två decennier inte bidrog till säkerhet utan till osäkerhet och instabilitet. Igår avslutades formellt den USA-ledda koalitionens uppdrag mot IS och de sista amerikanska soldaterna lämnade landet.
0: Apple har stött på problem med produktionen av den nya vikbara iPhone Duo, enligt uppgifter till den kinesiska affärssajten Jimian News. I mitten av september klarade bara omkring 60% av telefonerna tillverkningen utan fel. Enligt sajten kan det dröja mellan ett halvår och ett år innan produktionen fungerar stabilt i stor skala. Problemen uppges bland annat gälla den vikbara skärmen och gångjärnet.
1: En del anställda på Google är skeptiska till hur väl den nya AI-modellen Gemini 4 Argon fungerar i praktiken, rapporterar Bloomberg. Uppgifter inifrån bolaget gör gällande att modellen presterar väl i etablerade tester, men har svårt med vissa kodningsuppgifter, bland annat design av appar och webbplatser. Andra anställda anser att Google har kommit ikapp konkurrenterna OpenAI och Anthropic. Google tillbakavisar uppgifterna om praktiska problem.
0: Sjukdom har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll inför fredagens Nations League-match mot Bosnien och Herzegovina, rapporterar Sportbladet. Svenska fotbollförbundet meddelade att Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Elliot Stroud och Patrik Wålemark saknas. Redan under onsdagen meddelade landslaget att de tre förstnämnda hade förkylningssymptom. Landslagsläkaren Jonas Werner sa att åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen. Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det såg ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
9: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att den lokala Bokenäs och Dragsmarks hembygdsförening har omfattande arkiv om enskilda familjeöden i Rotviksbro från 1800-talet?

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hovrätten fastställde straffet efter dödsbranden i Biskopsgården. Syrien och Hezbollah höll ett hemligt möte i Turkiet. Och Vindens kommun ändrade kurs efter kritiken mot den nya klädkoden. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Myra Simson. Vindens kommun backar delvis från sina riktlinjer om medarbetares klädsel och hygien, rapporterar Västerbottens-Kuriren. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas så att klädkoden kan tillämpas enligt lagen. HR-chefen Katarina Häggström sa att kommunen uppskattade de synpunkter som kommit in. Klädkoden innebär bland annat att anställda inte får bära korta kjolar, djupa urringningar eller plagg med politiska budskap. Omni rapporterar att mamman till en 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms även i hovrätten. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och dömer kvinnan som är i 30-årsåldern till 6 års fängelse för bland annat vållande till annans död. Flickan hade flera gånger lämnats ensam över natten och var ensam hemma när branden bröt ut. Mamman döms också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Representanter för Syriens regering och Hezbollah möttes i hemlighet i Turkiet i september, uppger källor för Reuters. Syftet var att försöka minska spänningarna mellan parterna. Mötet arrangerades på initiativ av turkiska säkerhets- och underrättelsetjänster. Under Bashar al-Assad var Syrien en nära allierad till Hezbollah som stred på regimens sida i inbördeskriget. Relationen förändrades efter Assads fall 2024. Flera techchefer konfronterade Anthropics verkställande direktör Dario Amodei om hans offentliga AI-varningar vid ett möte i Vita huset i veckan, uppger källor för Wall Street Journal. Enligt tidningen ska Nvidias verkställande direktör Jensen Huang ha ifrågasatt varför Amodei uttryckte sig så drastiskt. Amodei ska ha svarat att det är viktigt att vara ärlig mot allmänheten. Mötet ledde till en uppgörelse om att AI-bolagen själva ska reglera tekniken. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan mot Tel Aviv är fortfarande okänt, rapporterar AP. Den omanska andra piloten sitter gripen i Saudiarabien, där flera länder deltar i utredningen. Enligt en källa till Nyhetsbyrån utreds möjliga scenarier från terrorism till psykisk ohälsa. Israeliska säkerhets- och underrättelsetjänstemän deltar, och även Förenade Arabemiraten, USA och Oman är involverade. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
1: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
0: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Flatens skola på grannen, som också betjänade Mala barn, byggdes 1871 och fungerar idag som ett skolmuseum med inredning från sekelskiftet. Området har varit föremål för arkeologiska undersökningar, bland annat Malön 128 och 143, för att dokumentera förhistoriska lämningar. Under Gustav III:s tid fanns ett aktivt varv på närliggande Ängen som byggde 20-25 meter långa krigsfartyg. Malö tillhör historiskt Mårlanda socken, en av de äldsta och mest betydande i Bohuslän. En kanal som sprängdes fram med start 1937 för att underlätta sjöfarten vid Malö strömmar. Vid kanalbygget vid Malö strömmar användes en sprängbod som fortfarande finns kvar som ett industrihistoriskt minne. Området karaktäriseras av en mosaik av smala havssund, klippor och långgrunda ler- och sandvikar. Etapp 9 av Pilgrimsleden. Orust passerar över Malö och sammanbinder öns natur med dess andliga historia. Etapp 8 av Kuststigen går mellan Malö strömmar och Göksäter och bjuder på varierad terräng. Svens altare är en populär vandring- och utsiktsplats i närheten som nås via kuperad terräng och erbjuder vidsträckt utsikt över skärgården. Fridendals hamn är en lugn plats vid Malö strömmar som ofta rekommenderas för rekreation och utsikt. Det finns ett rikt nätverk av gamla torp och gårdar på Malön och Flatön som går att utforska via Hembygdsföreningens dokumentation.
6: Missa inte 60-talskväll, tisdag.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Irans oljetransporter till sjöss föll till noll i september. McLemores Palestina-turné sålde slut direkt efter avbokningen. Och Sverige väntar på 2 slututbetalningar från EU:s coronafond. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: i kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonssons stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Myra Simpson. Bloomberg sammanställde satellitdata från Kepler och Vortexa som visar att Irans oljetransporter till sjöss kollapsade i september till följd av USAs blockad. Fartygsfrakterna av råolja från Iran föll till noll från omkring 250 000 fat per dag i augusti. Före USAs och Israels bombningar i februari exporterade Iran omkring 1,94 miljoner fat råolja per dag. Omni uppger att EU-fonden som startades för att stötta medlemsländerna under pandemin är på väg att avvecklas. Totalt har 573 miljarder euro, omkring 6 500 miljarder kronor, begärts ut från coronafonden. För svensk del väntar två slutgiltiga utbetalningar på omkring 20 miljarder kronor. Det totala beloppet i Sverige blir omkring 40 miljarder kronor. Det svenska herrlandslaget i fotboll meddelade att fyra spelare kallas in inför Nations League-matchen mot Bosnien och Herzegovina på fredag. Fem spelare missar matchen. De nya namnen är ytterbackarna Felix Beimo, Samuel Dahl och Ken Sema, samt tidigare Malmö-spelaren Hugo Bolin. Sen tidigare har mittbacken Erik Smith kallats in. Macklemore skrev på Instagram att hans turné Free Palestine sålde slut direkt. Rapparen avbokades nyligen som förband till Ed Sheeran efter att han under två konserter i New Jersey uttryckte stöd för Palestina. Kort därefter meddelade Macklemore en egen miniturné med spelningar i Dublin, Paris och London. Biljettintäkterna ska gå till insatser i Gaza. På Aftonbladets kultursida skrev Saga Kavalin att en nyskriven Taylor Swift-låt i princip är ett plagiat av Oskar Lindros hit Från och med du. Låten Cleveland skrevs med hjälp av svenska Max Martin och Shellback och gavs ut på en deluxeutgåva av Swifts ett år gamla album The Life of a Showgirl. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
2: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Stora Höga söder om Stenungsund hette ursprungligen Vallen efter gården där tågstationen byggdes? Namnet ändrades senare till Stora Höga efter en annan närbelägen gård för att undvika förväxling med andra platser. På grund av det gamla namnet heter ortens idrottsförening än idag Vallens IF. Samhället växte fram som ett typiskt stationssamhälle längs Bohusbanan i början av 1900-talet. Landskapet i och kring Stora Höga speglar en mänsklig utveckling som pågått i närmare 3000 år.
0: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hand.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. En val slog hål i skrovet och besättningen tvingades lämna båten. Ett stort amerikanskt örlogsfartyg har anlänt till Stockholm. Och passagerare som stoppade en andra pilot ska få hjälteutmärkelser i Israel. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju en ny om tre

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Mazdas motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
5: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Myra Simpson. Försvarsmakten meddelade att det amerikanska örlogsfartyget USS Paul Ignatius har anlänt till Stockholm för ett handbesök. Fartyget är omkring 150 meter långt och har en besättning på runt 300 personer. Enligt Försvarsmakten har fartyget avancerade radar- och sensorsystem och är beväpnat med långräckviddiga robotar, torpeder och automatkanon. Myndigheten skriver att samarbetet mellan Sverige och USA har stärkts sedan det svenska NATO-medlemskapet inleddes. Enligt Omni har en segelbåt sjunkit omkring 250 sjömil norr om ön Norfolk, öster om Australien, efter en kollision med en kaskelottval. Besättningen kände en kraftig duns och upptäckte att valen hade slagit hål i skrovet. De skickade nödlarm och försökte länsa båten, men fick lämna den i en livflotte. Omkring 18 timmar senare räddades besättningen av ett fraktfartyg. EU delar ut 40 000 resor till europeiska 18-åringar, enligt TT. Den som ansöker måste vara född under 2008 och vara medborgare i ett EU-land eller i något av EUs europeiska samarbetsländer. Sista ansökningsdag är 15 oktober. Programmet Discover EU har funnits sedan 2018 och har gett hundratusentals unga europeer möjlighet att resa gratis med tåg i Europa i upp till en månad. Enligt AFP sa Israels president Isaac Herzog att fem israeliska passagerare ska få hjälteutmärkelser efter att ha hjälpt till att övermanna en andre pilot som attackerade piloten Smith Machar. Bland de som ska tilldelas utmärkelser finns rörmokaren Yaniv Hayoun som uppges ha slagit ner och hållit fast andre piloten när han försökte störta planet. Herzog hyllade också piloten som enligt israeliska myndigheter lyckades öppna dörren till cockpit efter attacken. Ett betydande antal riksdagsledamöter i Finland har utsatts för misstänkta inbrott i sina hem.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte kö på bolag.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
2: Ja.
1: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
5: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
9: Visste du att förr var nästan alla hus i fiskelägena faluröda eller ockragula? Först efter sekelskiftet 1900 blev det vanligt att måla bostadshusen i ljusa färger. På gamla skalbankar i närheten av Stocken har man påträffat gullklöver, en växt som är ovanlig på Orust. Vid kajakpaddling från Stocken är det vanligt att komma nära sälar och sjöfågel i den yttre skärgården. Området kring Stocken anses vara ett av de bästa för kajakpaddling, tack vare den skyddade men ändå havsnära skärgården. Trots den stora turistströmmen på sommaren finns en fast befolkning som håller samhället levande året runt.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En kaskelot slog hål i en segelbåt långt ute på havet. Donald Trump sa att han ångrar 3 domarutnämningar i USA. Och ett amerikanskt örlogsfartyg med långräckviddiga robotar har anlänt till Stockholm. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
2: hittar du hos din Skog och trädgård. Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
5: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
6: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
5: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for

nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Ture Borg. Riksdagen meddelar i ett pressmeddelande att talman Andreas Norlén har kallat till pressträff på fredag förmiddag klockan 11. Pressträffen uppges ske med anledning av regeringsbildningen och medierna har kallats till mötet. Försvarsmakten skriver att amerikanska örlogsfartyget USS Paul Ignatius har anlänt till Stockholm för ett hamnbesök. Fartyget är omkring 150 meter långt, har en besättning på runt 300 personer och är beväpnat med långräckviddiga robotar, torpeder och automatkanon. Enligt Försvarsmakten har samarbetet mellan Sverige och USA stärkts ytterligare sedan NATO-medlemskapet inleddes. I en intervju med Time Magazine sa Donald Trump att han ångrar att han nominerade Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett och Brett Kavanaugh till USAs högsta domstol. Han sa att han gav de tre domarna deras livsroll, men att de ofta röstar emot honom. Uttalandena kom efter att en majoritet i domstolen på senare tid röstat ner flera av Trumps förslag. Only rapporterar att en segelbåt har sjunkit omkring 250 sjömil norr om ön Norfolk, öster om Australien, efter att en kaskelottval slagit hål i skrovet. Besättningen skickade nödlarm och försökte tömma båten på vatten, men gick sedan i en livflotte. Omkring 18 timmar senare räddades besättningen av ett fraktfartyg. Universal Music skriver i ett pressmeddelande att Abbas låt The Winner Takes It All har passerat 1 miljard strömningar på Spotify. Den ansluter därmed till Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, som redan har nått samma nivå. Agneta Fältskog säger i pressmeddelandet att låten är en stor favorit för henne. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Hej, Lisrett på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. De goda vann. Så stoppades andra piloten från att störta planet. Donald Trumps initiativ att döpa om AI till SI, en förkortning av superintelligens, har fått oväntade följder i Slovenien. Och lotsningarna i Marstrands lotsområde har återupptagits. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information.

Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: här är eftermiddagens nyhetssammandrag torsdag den 1 oktober med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: En kapten som kämpade emot trots stickskador, passagerare som stormade cockpit och två piloter i kabinen som kunde ta över rodret. Allt hade betydelse för att alla överlevde när andre piloten tog över flight 1073 från Dubai till Tel Aviv, uppger AP.
1: Lotsningarna i Marstrands lotsområde har återupptagits. Arbetet pausades under onsdagen som svar på domen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Sjöfartsverket gav då beskedet att ett okänt antal enskilda medarbetare inte är i skick att genomföra lotsningar, skriver Göteborgs-Posten.
0: Donald Trumps initiativ att döpa om AI till SI, en förkortning av superintelligens, har fått oväntade följder i Slovenien. Registreringen av slovenska domännamn som slutar på .si har nämligen skjutit i höjden, rapporterar BBC.
1: Det amerikanska örlogsfartyget USS Paul Ignatius har anlänt till Stockholm för ett hamnbesök. USS Paul Ignatius är omkring 150 meter lång och har en besättning på runt 300. Fartyget har ett avancerat radar- och sensorsystem och är beväpnat med långräckviddiga robotar, torpeder och automatkanon, uppger Försvarsmakten.
0: En segelbåt har sjunkit omkring 250 sjömil norr om den lilla ön Norfolk öster om Australien. Besättningen kände en kraftig duns i farkosten och upptäckte att en kaskelottval slagit hål i skrovet, uppger AFP.
1: Bedrägerier mot privatpersoner ökar, men även företag drabbas. Det handlar bland annat om verkställande direktörbedrägerier och AI-drivna cyberattacker. I början av sommaren gick Trygg-Hansa ut med en varning till alla företagskunder, skriver Omni.
0: Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag torsdag den 1 oktober med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
2: Ja.
1: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
6: Yeah. Revs your heart.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
9: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
10: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. René Goods familj stämmer amerikanska staten efter dödsskjutningen. Marius Borg Höjby får förlängd häktning i ytterligare 4 veckor. Och ränteoron sänkte Stockholmsbörsen och Sandvik föll tungt. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
6: Vi är tillbaka efter

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 1 oktober med Bo Klova. Enligt Dagens Nyheter hittade Råd och Rön rester av bekämpningsmedel i tester av de 6 vanligaste druvsorterna som säljs i svenska butiker. Livsmedelsverkets riskvärderare Anneli Widenfalk bedömer ändå att det inte finns någon hälsorisk eftersom gränsvärdena nyligen har sänkts. Hon framhåller samtidigt att det alltid är bra att skölja frukt och grönsaker. Enligt Expressen bjöd Socialdemokraterna under onsdagen in representanter för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet till ett möte om tonårsutvisningarna. Flera partitoppar uppgav för tidningen att Socialdemokraterna ville flytta fokus från relationsproblem till sakpolitik och föra de 4 partierna närmare varandra. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen sa till Expressen att dagens system inte är okej. AP rapporterar att Renee Goods familj stämmer den amerikanska staten efter att hon sköts ihjäl av en ICE-agent under en demonstration i januari. Den ena stämningsansökan gäller omständigheterna kring hennes död. Den andra gäller anklagelser om försök att kränka hennes medborgerliga rättigheter. Renee Goods bror Brent Granger och hennes partner Becca Good lämnade in ansökningarna. Enligt Onni förlängs den norske Marius Borg Höjbys häktning med ytterligare 4 veckor. Åklagarmyndigheten anser att det finns risk för återfall i brott. Borg Höjby sitter häktad i väntan på att överklagandet av domen för våldtäkt mot 2 kvinnor och misshandel i nära relation tas upp i Norges hovrätt. Han får fortsatt bo på kronprinsresidenset i Skaugum med fotboja. Enligt Onni föll Stockholmsbörsen under torsdagen när ränteoron pressade världens börser. Vid stängning var OMXS30 ned 1,3% och OMXSPI ned 1,2%. Brentoljepriset steg nästan 4% till närmare $102 per fat och i USA steg 10-årsräntan till den högsta nivån sedan 2002. Sandvik föll 4,6% efter en sänkt rekommendation från BNP Paribas medan Triona rusade efter ett kanadensiskt bud. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. En felöversättning stoppade ännu en gång rättegången mot Joakim Medin. Ett stilbildande metallband har förlorat sin grundare. Och tunnelbanebyggets nota växte med 23 miljarder kronor. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Bo Klova. T rapporterar att rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången på grund av en felöversättning. Turkiet hade begärt att Medin skulle förhöras i svensk domstol, men den svenska regeringen nekade begäran eftersom översättningen fick den att framstå som en begäran om utlämning. Justitieminister Gunnar Strömmer sa att felet var mycket beklagligt och att översättningen gjordes enligt gällande rutiner. Svenska Dagbladet skriver att Stockholms handelskammare kräver en oberoende genomlysning av varför utbyggnaden av tunnelbanan blir 23 miljarder kronor dyrare än väntat. Näringspolitiske chefen Carl Bergqvist sa att Region Stockholm har brustit i ansvar gentemot skattebetalarna, staten och kommunerna. Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Regionens investeringsregionråd Jens Sjöström sa att regionen återkommande hade påpekat brister i avtalen och riskhanteringen. Reuters uppger med hänvisning till en källa med insyn att Tysklands regering höjer sin tillväxtprognos kraftigt för i år och även justerar upp prognosen för nästa år. Förbundskansler Friedrich Merz regering räknar nu med att ekonomin växer med 1,3% i år jämfört med 0,5% i aprilprognosen. För 2027 sen från 0,9 till 1,1%, medan tillväxten 2028 väntas bromsa till 0,6%. Enligt Onni har Internationella skidförbundet gett ytterligare 4 ryska längdskidåkare klartecken att delta i den kommande säsongen. Sergej Volkov, Hanna Matjatjina, Ksenia Sorochova och Nikita Denisov har bedömts vara neutrala. Darja Nepriajeva fick tävla redan under den gångna säsongen. Samtidigt ströks 22-årige Saveli Korosteljov som tog en fjärde plats under vinterns OS från listan. Omni uppger att Konrad Kronos Lant, grundare av det brittiska metalbandet Venom, har dött vid 63 års ålder. Beskedet kom från hans bandkamrater och son i sociala medier. Venoms 2 första album, Welcome to Hell och Black Metal, blev stilbildande inom extrem metal och det senare gav namn åt genren Black Metal. Lant var basist och sångare i Venom, som grundades 1979. Dödsorsaken är inte känd. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss?

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En ny person greps efter terrorutredningen vid flygbasen RAF Fairford. Tyskland varnade för ryska hybridattacker och skärpte samarbetet med Nederländerna. Och Palantir-chefen hade markkopplingar i Härjedalen långt före det stora skogsköpet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Körns Reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
4: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
6: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
7: De bästa grejerna för röj och vård hittar du hos din Skog och trädgård.
8: 9to5, second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Tillbaka efter reklam.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Bo Klova. Mälarhöjdens skola i Stockholm införde mobilförbud för 2 år sedan. Rektorn Mikael Pettersson säger till Dagens Nyheter att stämningen runt eleverna har förändrats och att de pratar mer med varandra på rasterna. Samtidigt innebär hanteringen av telefonerna merarbete som bland annat belastar lärarna. I augusti infördes ett nationellt mobilförbud i grundskolan. En 27-årig man med brittiskt och iranskt medborgarskap greps i centrala London, misstänkt för förberedelse till terrorbrott efter helgens incident vid flygbasen RAF Fairford, rapporterar AFP. Ytterligare en man förhördes av brittisk antiterrorpolis. 5 brittiska män greps i söndags nära flygbasen, misstänkta för att ha planerat ett terrordåd. De släpptes senare mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Tyskland förbereder sig för allvarliga hybridattacker från Ryssland, sa förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med NATO-chefen Mark Rutte och Nederländernas premiärminister Rob Jetten, rapporterar Reuters. Merz sa att Tyskland ska svara snabbt och tydligt. Han sa också att Europas säkerhet står på spel. Jetten meddelade att Tyskland och Nederländerna ökar sitt underrättelsesamarbete till rekordnivåer. Palantirs verkställande direktör Alex Karp köpte redan 21 en mindre bit mark i Härjedalen och har besökt Lofsdalen flera gånger enligt källor till Expressen. Karp har uppgett att han gillar längdskidåkning och äger ett 10-tal skidstugor. Nyligen blev det känt att han köpt 15 000 hektar skog från SCA för 235 miljoner kronor. Det är fortfarande oklart vad marken ska användas till. Omni rapporterar att Konrad Kronos Lant, grundare av det brittiska metalbandet Venom, har dött vid 63 års ålder. Beskedet lämnades av hans bandkamrater och son i ett inlägg i sociala medier. Venoms 2 första album var stilbildande inom extrem metal och albumet Black Metal från 1982 gav namn åt genren black metal. Dödsorsaken är inte känd. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En rysk drönare har träffat en skola i Kiev under de pågående luftangreppen mot huvudstaden. Bolag kan leta ädelmetaller i techmiljardärens mark. Och en främmande makt kan ligga bakom de mystiska inbrotten hos finländska riksdagsledamöter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du alltid hade svar.

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 1 oktober med Bo Klova. En främmande makt kan ligga bakom de mystiska inbrotten hos finländska riksdagsledamöter. Sedan förra veckan har ett antal ledamöter utsatts för misstänkta inbrott i sina hem. Ingenting har stulits, men vissa tecken har lämnats kvar, sannolikt för att inbrotten ska upptäckas, skriver Yle. Bolag kan leta ädelmetaller i techmiljardärens mark. Prospekteringsbolaget Pallas Metals har provborrat i jakten på bland annat guld, koppar och palladium. Några berör Karpsmark, andra gäller angränsande områden. EFN har sökt både Palantir och Pallas utan framgång, skriver EFN. En rysk drönare har träffat en skola i Kiev under de pågående luftangreppen mot huvudstaden. Elever och skolpersonal hade evakuerats till skyddsrum när drönaren träffade skolbyggnaden och ingen ska ha skadats. Stridsspetsen detonerade inte, men drönaren orsakade ett stort hål i skolans tegelfasad, enligt Kijivs borgmästare Vitali Klitschko, uppger AP. Palantirs verkställande direktör Alex Karp köpte redan 21 en mindre bit mark i Härjedalen och har besökt Lofsdalen vid flera tillfällen. AI-miljardären gillar att åka längdskidor och har sagt att han äger ett tiotal skidstugor. Nyligen uppmärksammades att Karp köpt 15 000 hektar skog från SCA för 235 miljoner kronor. Vad han ska göra med marken är ännu oklart, skriver Expressen. En 27-årig man med brittiskt och iranskt medborgarskap har gripits misstänkt för förberedelse till terrorbrott efter helgens incident vid flygbasen RAF Fairford. Mannen greps i centrala London. Fem brittiska män greps i söndags nära flygbasen misstänkta för att ha planerat ett terrordåd, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 1 oktober med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera av de åtalade i insiderhärvan kring Abliva misstänks ha fått tips om det kommande uppköpet under krogkvällar. Marknaden för privata ADHD-utredningar har exploderat de senaste åren, men bolagen slarvar med rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister. Och bolag kan leta ädelmetaller i techmiljardärens mark. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård hittar
1: du hos din Skog och trädgård. 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Hallå där, hur gick det med taket?
12: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
11: Grattis!
10: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Björklöven slog Växjö med 4-2 på hemmais under torsdagskvällen efter en rivstart där Umeålaget gjorde de första två målen på mindre än 10 minuter. Det svenska herrlandslaget är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Och flera av de åtalade i insiderhärvan kring Abliva misstänks ha fått tips om det kommande uppköpet under krogkvällar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 1 oktober med Bo Klova. Björklöven slog Växjö med 4-2 på hemmais under torsdagskvällen efter en rivstart där Umeålaget gjorde de första två målen på mindre än 10 minuter. Bottentippade Björklöven ligger nu på tredje plats i SHL med 5 spelade matcher. Leder gör Frölunda som slog Brynäs med 2-1 under kvällen, skriver TV4. Det svenska herrlandslaget är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Potter skämtar om situationen på presskonferensen inför fredagens Nations League-match mot Bosnien och Herzegovina. Benjamin Nygren, Yassin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Patrik Wålemark och Elliot Stroud missar matchen på grund av sjukdom. Tidigare har också Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal lämnat landslagssamlingen på grund av skador, skriver Omni. Räntefrossan i USA kom av sig efter att Fed-guvernören Philip Jefferson på torsdagskvällen signalerat att ytterligare räntehöjningar kan dröja. Eventuella framtida justeringar av penningpolitiken bör avgöras genom en noggrann bedömning av utvecklingen i statistiken, utsikterna framöver och riskbilden, sa han i ett tal vid University of Virginias Darden School of Business, uppger Reuters. Flera av de åtalade i insiderhärvan kring Abliva misstänks ha fått tips om det kommande uppköpet under krogkvällar. I november 2024 träffade en advokat med insiderinformation en vän på en bar i Stockholm. Kort därefter köpte vännen Abliva-aktier för 127 000 kronor och swishade senare advokaten 30 000 kronor. Enligt åklagaren betalning för tipset. Vännen misstänks sedan ha tipsat en annan man som köpte aktier för 120 000 kronor. Även 3 andra personer i advokatens umgänge köpte aktier för stora belopp. När budet offentliggjordes i december rusade Abliva över 200%, rapporterar TV4-nyheterna. Marknaden för privata ADHD-utredningar har exploderat de senaste åren. Men bolagen slarvar med rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap på Karolinska institutet, är kritisk, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 1 oktober med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En person hittades skottskadad efter larm om skottlossning i Jönköping. Krista Pike får livräddande vård efter en misslyckad avrättning. Och ett fraktfartyg brinner i Göteborgs skärgård med 21 personer ombord. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En person hittades skottskadad efter ett larm i Jönköping. Ett fraktfartyg brinner i Göteborgs skärgård med 21 personer ombord. Och Krista Pike vårdas livshotande skadad efter en misslyckad avrättning. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 2 oktober med Linn Hall. Polisen skriver på sin hemsida att en person har skadats i en misstänkt skottlossning utomhus i Jönköping. Personen hittades skottskadad när polis kom till platsen efter larmet och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. Polisen fortsätter att utreda vad som har hänt och har en större resurs kvar i området. Händelsen rubriceras som mordförsök. Göteborgsposten rapporterar att det brinner på ett fraktfartyg i Göteborgs skärgård. Räddningstjänsten och sjöräddningen har larmats till platsen. Branden ska ha uppstått i maskinrummet. Enligt tidningen befinner sig 21 personer ombord och samtliga är lokaliserade. AP uppger att Krista Pike, som överlevde en misslyckad avrättning, befinner sig i ett livshotande tillstånd. Hon får livräddande vård på sjukhus efter att ha fått 2 doser av det dödliga preparatet pentobarbital. Hennes advokat Randy Spivey sa att den ansvariga för injektionen inte kunde hitta en ven. Krista Pike dömdes till döden 1995 för mordet på en annan tonåring. Omni skriver att Norge förlorade borta mot Wales i Nations League på torsdagskvällen. Matchen slutade 2-1 efter en norsk målvaktstavla, kort efter att Norge hade fått ett rött kort. Norge ligger därmed 3:a i gruppen, bakom Portugal och Danmark. Omni skriver att Björklöven slog Växjö med 4-2 på hemmais på torsdagskvällen. Umeålaget gjorde de 2 första målen på mindre än 10 minuter. Bottentippade Björklöven ligger nu på 3:e plats i SHL efter 5 matcher. Frölunda leder serien efter 2-1 mot Brynäs samma kväll. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2:00.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En skottskadad person fördes till sjukhus efter larm i Jönköping. Ett fraktfartyg brinner i Göteborgs skärgård med 21 personer ombord. Och Krista Pike får livräddande vård efter en misslyckad avrättning. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 2 oktober med Linn Hall. En person har skadats i en misstänkt skottlossning i Jönköping. Polisen skriver på sin hemsida att personen hittades skottskadad när patruller kom till platsen efter larm om skottlossning utomhus. Personen har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. Polisen fortsätter att utreda vad som har hänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det brinner på ett fraktfartyg i Göteborgs skärgård, rapporterar Göteborgs-Posten. Räddningstjänsten och sjöräddningen larmades till platsen. Branden ska ha uppstått i maskinrummet. Enligt tidningen finns 21 personer ombord och samtliga är lokaliserade. Krista Pike, som överlevde en misslyckad avrättning, befinner sig i ett livshotande tillstånd, uppger hennes advokater för AP. Hon får livräddande vård på sjukhus efter att ha fått 2 doser av det dödliga preparatet pentobarbital. Advokaten Randy Spivey sa att den ansvariga för injektionen inte kunde hitta en ven. Krista Pike dömdes till döden 1995 för mordet på en annan tonåring. Norge föll på bortaplan mot Wales i Nations League på torsdagskvällen, enligt Omni. Matchen slutade 2-1 efter en norsk målvaktstavla, kort efter att Norge hade fått ett rött kort. Norge ligger nu på 3:e plats i gruppen, bakom Portugal och Danmark. Björklöven slog Växjö med 4-2 på hemmais under torsdagskvällen, enligt Omni. Umeålaget gjorde de 2 första målen på mindre än 10 minuter. Bottentippade Björklöven ligger nu på 3:e plats i SHL efter 5 spelade matcher. Frölunda leder serien efter att ha slagit Brynäs med 2-1 under kvällen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.